0: Boom FM.
1: Jimena Méndez en Boom FM.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.